0: אם הוא לא היה פותח את התא מבפנים, כנראה לא היינו מדברות פה היום. והדלת פשוט נפתחה. זה מה שראיתי. ראיתי את הכל והבנתי, ופשוט צעקתי, רוצחים את הטייס, בואו לעזור. בואו לעזור, בצרחות, אנשים לא הבינו, לא הבינו. אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, ישובים, אבל כי זה מרגיש כמו, זה גניה של שניות, ואז המטוס ממש צלה למטה ואפתי. מילינה הייתה בתוך תא השירותים, ומרוב עוצמת הלחץ וההלם, אני פשוט שרתי אותה שם, והיא זעקה לעזרה.
1: פחדת?
0: אני.
1: כן. ומה עשית?
2: צעקתי לאבא ואמא שתחו לי.
1: אתם נפגעתם מהנפילה הזאת? נפצעתם?
2: כולם הם קיבלו חתיכות, כמה יצאו מהמטוס עם גבס ודברים.
0: המראות היו קשים, ממש. אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
3: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
0: דניאלה הייתה לידי, ואני אומרת לה, תסתכלי לי בעיניים, תסתכלי לי בעיניים, אני מבטיחה לך. ולא האמנתי ברגע. הרגשתי את זה פה. זה פה. זה כשאומרים אנשים שרגישו פחד מוות. אני יודעת על מה. אני ידעתי שזה נגמר.
4: 当地时间10月4号，伊朗外交部发言人巴加埃就伊美关系、地区局势等及举行新闻发布会。 巴加埃表示，伊朗现阶段关注的重点是霍尔木兹海峡问题。美国需要采取具体措施，才能确保霍尔木兹海峡的安全。巴加埃表示，在联合国大会期间，伊朗代表团与几乎所有海湾国家都进行了良好的会谈。伊朗建议所有邻国遵守睦邻友好原则，不应允许美国和以色列利用其领土和设施实施破坏地区安全的行为。 针对伊美关系，巴加埃表示，伊朗向调解方卡塔尔阐述了相关立场，并审议了美国通过卡塔尔转达的关切。伊朗将就一些细节展开必要调查，并将补充意见反馈给对方。
5: پیشنهادهایی که آمریکایی ها داشتن کم و بیش در راستای موازش قبلیشون هست راجع به مشخصا مباحث هسته‌ای است ما صراحتا اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست امنسازی تنگه هرمز یا بازگرداندن امنیت به این آبراه مستلزم اتخاذ گام‌های مشخص از سوی طرف آمریکایی است بارها هم در مورد صحبت شده از جمله توقف اخلال در دریانوردی تجاری ایران توقف تحریم ها و سایر اقدامات مداخله جویانه
6: 巴加埃强调，尽管伊朗认为机会渺茫，但从未放弃运用外交手段防止紧张局势升级，实现和平。但现实是，以往的经验和美方的做法表明，对方并没有认真对待外交，因此伊朗武装部队正在时刻保持警惕，随时准备击退任何外国势力的侵犯。 此外，同一天，伊朗外长阿拉格奇在会见外国驻伊使团时表示，伊朗此前提出了解决伊美现有分歧和结束战争的方案，即7日计划。如果该计划获得通过，霍尔木兹海峡将在7天内重新开放。他表示，伊朗认真对待外交途径和国家防御。如果敌人再次走上军事对抗道路，伊朗将以更强硬的姿态予以回击。
4: 另一方面，如果敌人寻求外交途径，伊朗也随时准备好通过外交手段寻求公正的解决问题路径，以结束战争。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。当地时间10月4号，据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗军方发言人阿克拉米尼亚表示，由于美军现在已将兵力和军舰部署在距离伊朗海岸更远的地方，最远可达1000公里。 伊朗军方已决定着手提升其导弹射程。
3: 阿克拉米尼亚表示，做出这一决策的原因是伊朗从。